Tills de går bergal och Jesus var affisälligt. I ejsige. Lyfte går sånd allelen eja slakaj. Bergal och falle i hoj farga. Jag som valli i ajdodan riftes kjalmer av kolan boddo. Jesus färre är ett nasarätas. Så nu går man lock jakasars. Så manna Johannes gastar sig i losa jordan det nog att dig. Såg nog att det är rätt. I miljöde har Johannes i gida läg åt det borta så losa. Och så nu ena Jesus sa, delka Johannes. Getcha, då ib med labbes gote gåda mail med soddo. Något då är det satt aket. Det dikta Jesus Johannes har gastar sitt so. Som går lid arbars adno soddo i andra gass i adojomi. Då han går sån i gåsige eller majdige soddo i dakan. Eller gåsige fastid harlan. Eller gåsige jordar som majdige fastid. Mot att gå sån lika gastar sovo. Det tjeja sån dakobokte. Båt olmajde. At det sånn er Danin båten, at det sånn er gulig min lakkasars. Det er Danin at det er litt for hjelp min min ovdas. Ikke med likt at så sovende skulle ut almis, hvor jeg bort at det var jo djettet at Jesus slipper meg bærene. Da er mo bærene, da er jeg lars. Ikke som hun aner båret med eller lars hodet. Det låte da basevåring av almis Jesus badgjøl. Det var inga dårlig hvor Jesus og evde med seg. Dere og båt og berger og så gæstjel hadde at oppe njelje lå i baby. Dere og gæstjel og sånn hettet Jesus og Amas, sånn i galger sa det at Olmo er det beste inn. Det var gæstjel i hegge hodet så dårlig jeg og sånn i åtsa mennesk. Derfor så du da så sa det at epegol og latsjen ikke vil hos deg. Jo sånn da naga da nog og sånn Adam gokta Eva en dagøy. Eden gilvar gardis. De satte Jesus leiret min roft og låta ipp med losa. Mot Jesus bidde så åsta tjodjot. Ige vålen han sodne. Går mi mange laga i falle han sånn så. Gertja losa i goin. Jeg går mange gjerda i vasti de Jesus sodne ipp med sænin. Jeg sånne ipp med bærene, det dag og ipp med seg. Gått jo da jeg gjerne ikke hadde at leib inn. Man er hjelpet sånn i oss. Jesus le ipp med bærene. Kjærlig jo hun le, vest i det Jesus. Og det må ikke gjelde dusje for leib inn. Måte jo ikke senest, vi båte ipp med hjelmest. Når kjæret alle meil meg, at det gikk sånn lett. Så jeg legger Aido tempel her i Stjordjumme. Løyte i Edjas dag og vålas. Da gjør bergalak. Gal han ikke med lovarjela, jo stående så verdenig. In løytil, vassida Jesus. Levela tjallum. I de galga gestjala tjerra, du ikke med ladd. Mot dem hos level okta efter hos, da gjør bergalak. Hvis hun løyte dere i evna mi, gjør opp av Dalamo. Da hadde hun dødde båt meil med rikeid, ja da her var så da. Gøyde er et satan. Da skal kjalle jo hun le. Du går og råk av Dalatera, du ippmeladd. Jeg bare var lett øyvestas i så. Det ble berget lagt nede jo hun. Ippmel sæden eller så djevan, det går mek i kjaskastak. Som guide er et mot og neigei. Jeg hadde bort et engelatt ippmel bæren i balvålet.